su napisali Paul George i Martin Kibbe, koji je kasnije ispričao da je inspiraciju dobio nakon što je vidio reklamu za restoran pod tim imenom. Iz tog neobičnog naziva razvio cijelu priču.